0: Қағылап көл ербәті, қардылатан қамтарар,
1: қардылатан қамтарар.